0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اسخط بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔
1: الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ

0: سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ

دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: يَكْذِبُونَ
1: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو

0: رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
1: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اولا

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہی ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یا

0: پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك فی الكتاب مسطورا واذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسى ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔
0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔
0: مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا۔
1: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے ہیں، اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ رد اللہ

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زوراور ہے غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔
1: وَمَن

اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمبردار مرد اور فرمبردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا.
2: صدق اللہ العظیم.
1: آمین.
3: اے اللہ, اے ہمارے رب, اے کون و مکان کے مالک, ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر کرم فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ, ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, پورا ملک, خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم, ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب, گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ, ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

تاویلات کے خوبصورت غلاف پہنا دیے۔ خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے، جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجی گئیں تاکہ وہ قوم سدھر جائے، پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ سدھرے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ آہوزاری کرتے، انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی، عاجزی کیوں نہیں دکھائی، تزکیہ اور تکلیفوں پر سدھرنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے، اور کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، یعنی ہدایت حاصل کرنے کی بجائے سنورنے کی بجائے اور بگڑ گئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے رویے کی اصلاح کرے، لیکن اصلاح کی بجائے اگر کوئی شخص اس مصیبت کی تاویل کر لے، اس کی وجہ کچھ اور قرار دے، مثلا یہ کہ زمانے کے حوادث، طبعی حالات، فزیکل چینجز، ویدر کی چینجز وغیرہ وغیرہ، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے، اللہ کی آزمائش نہ سمجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ انسان پردہ ڈالنے لگتا ہے، اپنی غلطیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایک انسان غلط طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ دیکھو سنبھلو، وہ انسان اس ٹھوکر پہ سنبھلنے کی بجائے اس پہ کان نہیں دھرتا کہ یہ کیوں ہوئی، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اس کی تاویل کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار کی غفلت سے پھر دل بے حس ہو جاتا ہے، اس سے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے قوموں پر بھی، افراد پر بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں کہ یہ اب پلٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹے، اب اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اب رجوع کر لے۔ لیکن بار بار کی ٹھوکروں سے بھی جب انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر بے حسی طاری ہو جاتی ہے اور انسان اپنی برائیوں کی خوبصورت تعویل کر لیتا ہے، شیطان اس کی غلطیاں بہت اچھی بنا کے دکھاتا ہے۔ اب عذاب کی ایک اور شکل آتی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، دنیا کے رزق کی فراوانی کر دی۔ اب وہ اور پھول گئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ورنہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنے مواخذے کا قانون بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان پہ ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، مثلا قحط سالی، خشک سالی، کوئی وبا، کوئی اور مصیبت۔ یہ دراصل ایک وارننگ ہوتی، ایک تنبیہ ہوتی، تاکہ لوگ اللہ کی بڑی پکڑ سے ڈر جائیں اور اس کی طرف توبہ کریں، اس کے حضور متوجہ ہوں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ قوم یونس پر کیا ہوا تھا؟ عذاب ٹال دیا گیا تھا نا، اور اگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی عام کر دیتے ہیں، اس دولت کو پا کر وہ اور پھول جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، صحیح کسر بھی نکلتی قائق ہوتی ہے کہ بس اب اس کو پکڑ لیا جائے، اور یوں اللہ کا عذاب اچانک آ کے ان کو دبوچ لیتا ہے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، کس پر؟ بما اوتو، ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، یعنی دنیاوی مال و دولت، دنیا کی نعمتیں، اخذناہم بغتتن، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے، اب آئی شامت، فَقُتِ

عَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی جو شخص تنبیہ کو نظر انداز کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی لے آتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی غفلت میں اس کو پکڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے، تو یہ دراصل استدراج ہے، ڈھیل دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ قوم اللہ کی نافرمان بھی ہے، اس کے باوجود بہت پھل پھول رہی، تو یہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ جس قوم کو حاصل ہو وہ اللہ کی بہت پیاری ہے۔ آپ نے موہنجو دڑو اور ہڑپا اور انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں دیکھا کہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے، کیسا زبردست تمدن تھا۔ وہ جیولری جو اس وقت وہ پہنتے تھے آج بھی ہمارے ہاں فیشن کا ذریعہ سمجھی جاتی، لیکن کس طرح ختم ہوئے کہ سب کچھ ریت میں دب کے رہ گیا، پورے کا پورا تمدن ختم ہو کر رہ گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ ایسی قوم پر آتا ہے جو دراصل ایک زہریلے درخت کی طرح ہوتی ہے، جس سے محض زہریلے پھلوں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا درخت جو بگاڑ کی اس حد کو پہنچ جائے پھر اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ جڑ کاٹنے کے تصور کو آپ درخت سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی پودا ہے، اس کے اوپر شاخوں پہ یا پتوں پہ کچھ لگ گیا، آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اتنا حصہ کاٹ دیتے تاکہ باقی پودا بچ جائے۔ اگر تو باقی بچ جائے اس کے کاٹنے سے تو ٹھیک، ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر صرف تنا نہیں کاٹتے، جڑ بھی کاٹتے، پوری طرح الیمینیٹ کر دیتے، مکمل صفائی کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کی وجہ سے باقی پودوں کے بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اس بیماری کے باقی زمین میں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ایسے موقع پر وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ایسے پودوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہ ختم ہو گئے، ورنہ یہ تو سب کو تباہ کر دیتے۔ ایسے لوگ اور ایسی قومیں پھر جب تباہ ہوتی ہیں تو اللہ کی مخلوق سکھ کا سانس لیتی کہ شکر اللہ کا کہ ختم ہوئے، اللہ کا احسان کہ اس نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تاکہ ہم آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے؟ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، و ختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا الہ، یاتیکم بہ، جو اس کو تمہارے پاس لے آئے، انظر، دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پیچھے ارائیتکم تھا، یہاں ارائیتم، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کوئی نہیں دیکھا، کب دیکھا ہے؟ کیا دیکھا نہیں؟ ان اخذ اللہ سمعکم، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، یا تمہاری آنکھیں لے جائے، یا تمہارے دل پہ مہر لگا دے۔ تین نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت کا اور دل کا، کہ یہ نعمتیں اگر چلی جائیں تو کوئی ہے جو ریپلیس کر دے تم کو؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کیونکہ یہی تینوں نعمتیں انسان کے سوچنے سمجھنے کے لیے، اسی سے انسان کے ذرائع چھن جائیں تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو کس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ

سمجھ کے نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سماعت ہے, ہماری سماعت, ہمارے سننے کی قوت کتنی حیرت انگیز قوت ہے. آپ کو پتا ہے کہ سننے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آواز سے, یہ جو ہماری آواز نکلتی ہے نا, اس سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں, وائبریشن ہوتی, وہ لہریں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں اور کان کے پردے سے آ کے ٹکراتی ہیں. ذرا سوچئے, لہریں ہیں, مختلف طرح کی لہریں ہیں, اور وہ کان پہ آ کے لگ رہی ہیں, اور جب وہ کان پہ ٹکراتی ہیں تو اس سے اعصاب کے ذریعے دماغ تک میسج جاتا ہے. اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ جو دماغ تک لے جاتے ہیں اس بات کو. دماغ کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ فوراً پہچانتا ہے کہ کس کی آواز ہے, اور صرف کس کی نہیں بلکہ کہا کیا گیا ہے. پھر اس سے وہ سمجھتا ہے, اس سے مفہوم سمجھتا ہے, پھر اس کا جواب دیتا ہے, یعنی بولتا ہے. اسی طرح دیکھنے کا عمل, آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے, کیسے دیکھتی, یعنی جس چیز پہ ہماری نظر جاتی ہے اس کا ایک فوٹو یا عکس ہمارے آنکھ کے ذریعے پیچھے ایک وہ جو نقطہ ہے اس پہ جا کے پڑتا ہے, اور وہاں سے پھر باریک نالیوں کے ذریعے پھر انہی سینسز کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے, اور دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے, وہاں جا کے تصویر بنتی. وہ بڑا سٹوریج ہے کہ جہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا دیکھا, کون سا رنگ دیکھا, کتنا سائز ہے, کیا شکل ہے, اچھا ہے, برا ہے. اور پھر صرف ظاہری نہیں, اس کے پیچھے جا کے جھانک کے دیکھتا ہے تیسری آنکھ سے انسان. اور دل, دل تو ان دونوں سے زیادہ پیچیدہ ہے. اس کے اندر قوت تمیز ہے, ارادے اور اختیار کی قوت ہے, سوچنا, سمجھنا, تدبیر کرنا, فیصلہ کرنا, یہ سب اس کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اگر اس عمل کو, سننے, دیکھنے اور سوچنے کے عمل کو اللہ سلب کر لے, تو بتاؤ تمہارے ان معبودوں میں سے جن سے تم مروب ہو, جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو, کون ہے جو تمہارا یہ سسٹم بحال کر دے. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب اللہ بغتتن, کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک, بغتتن بغیر اطلاع کے, بے خبری میں, او جہرتن یا اعلانیہ, یعنی دن کے وقت اطلاع کے ساتھ, کو الا القوم الظالمون, تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا, کیا ظالم لوگوں اور ہلاک, یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نتیجے میں وہ تمہیں پکڑتا ہے, اور پکڑنے میں یہ پکڑ اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی پہلے اس کی علامات ظاہر ہوں پھر عذاب آئے, تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا, اور پھر یہ عذاب کس پر آنا چاہیے, ظالموں کے سوا کسی اور کو پکڑا جانا چاہیے. وما نرسل المرسلین, اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو, مبشرین و منذرین, مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والے. ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں. خوشخبری کس کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے, اور ڈراوا کس کے لیے؟ بد کردار لوگوں کے لیے. فمن آمن و اصلح, پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی, کس کی اصلاح؟ اپنے طرز عمل کی, اپنے رویے کی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسہم العذاب, ان کو عذاب چھو لے گا, بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے. جو ہمارے احکامات کو, معجزات کو, نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں انہیں عذاب پکڑ کر رہے گا. کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے.

قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، کہہ دیجئے میں نہیں تم کو کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے عام انسانوں کی طرح رہ رہا تھا، اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ یکا یک اٹھ کر اس نے لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا شروع کر دی؟ ہمیں تو اس میں کوئی بھی انوکھی بات نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ آپ سے مطالبے کرتے تھے کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، یا خود آپ کو ہی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر دین کی تعلیم دینے والے، اللہ کی بات بتانے والوں سے اسی قسم کی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ وہ غیر معمولی قسم کے لوگ ہوں، غیر معمولی قسم کے کام کیا کریں، ان سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے انہیں کرامات پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کی باتوں کا یقین آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری چوری کس نے کی، ہماری بہو کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور ہمارے آئندہ کے حالات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ملکی حالات پر، قومی حالات پہ، دنیا کے حالات پہ تبصرے کیا کریں، پیشن گوئیاں کیا کریں۔ یعنی جو بھی شخص انہیں اللہ کے قریب نظر آتا ہے وہ فوراً اس کے اندر خدائی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی صفات تو اسی کے اندر ہیں، وہ تو ان میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے لوگ آپ سے اس قسم کی باتوں کی توقع رکھتے تھے، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں، لیکن میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، اختیار ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ تم لوگوں کی روزی، رزق، اولاد، نفع نقصان، اس کا مالک میں نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ تبیو، میرا کردار کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے کہ میں بھی پیروی کر رہا ہوں، الا ما یوحا الیہ، جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے، وہی کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح کے احکامات عمل کرنے کے لیے تم کو ملے ہیں ویسے ہی مجھ کو ملے ہیں۔ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ جو حل ہے، یہ کلمہ استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ استفہام انکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس طرح سوال کرنا جس کا جواب نہ میں ہو، یعنی اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ ان حقائق کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو ان کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک رسول کے بارے میں تمہارے جو تصورات ہیں وہ درست

0: دوست نہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ذریعے، اس کس کے ذریعے؟ علم وحی کے ذریعے کیا کرو؟ انذر، ڈراؤ، خبردار کرو۔ کس کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، سمیٹے جائیں گے۔ اور کس حال میں؟ لیس لہم من دونہی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا، کس کے سوا؟ رب کے سوا، ولیون، کوئی دوست، ولا شفیعن، اور نہ کوئی سفارشی، یعنی انہیں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار، سفارشی نہ ہوگا۔ اور اس انذار کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ یہ نصیحت کارگر ہو جائے، ان کو فائدہ دے۔ جو بھی لوگ آخرت کا اندیشہ رکھتے ہوں، آخرت کے لیے فکر مند ہوں، انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، تو وہ لازماً نصیحت کی بات سنیں گے۔ لیکن کوئی بھی ایسا شخص انجام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، آپ اس کو کتنی بھی نصیحتیں کریں، اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوگا، اسے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ تم ہٹاؤ، نہ تم پھینکو، نہ تم دھتکارو۔ کس کو؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب؟ بِالْغَدَاةِ، صبح کے وقت، وَالْعَشِيِّ، اور شام کے وقت۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں، کیونکہ یہ نیچ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے برابر بیٹھ جائیں تو یہ بہت دلیر ہو جائیں گے اور یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، جہاں یہ ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے۔ اور وہ 6 آدمی یہ تھے، میں خود، یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی، حضرت بلال، اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا۔ آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، کیونکہ رب کے نزدیک اصل قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر ایمان ہو اور جن کی زبان پہ اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ تو انسان کا دل اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درج ذیل تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، اور بلال بن رباح۔ اور کہا جاتا ہے کہ 2 سرداروں، اقرا اور اینا، نے تنہائی میں آپ سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا چاہا؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ مال و دولت، شکل و صورت، رتبہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، انسان کا کمال تھوڑی ہے اس میں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے۔ انسانوں کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ اس کی عزت زیادہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، آپ ان کو نہیں اٹھائیں گے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، اور آپ اگر ان کو نہیں اٹھاتے تو اس کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر آپ ان کو دور پھینکیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا اگر ایسا کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے اس لیے یہ بات آپ پر فٹ نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کوئی بھی شخص، خواہ دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت کچھ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا قرب رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: تما کے تما جی کلاس تائیں وٹھی ونیا، یہ ہے تما جی کلاس۔
2: کدیں یہ تھیندو ہے تہ بارن جے سکھن سمجھن جی صلاحیت محدود لگندی ہے۔
3: السلام علیکم بارو۔
2: مسئلہ تعلیم نہ پر خوراک میں ضروری غذا جی گھٹتائی ہوندی ہے۔
3: تما جو چھا نالو ہے؟
1: میڈم تما اسکول ہے، بارن جو حال دسی پریشان تھی ویا، پڑھائی میں بالکل انن جی دل نہ لگندی، بار بار فیل تھیندا ہیں۔
3: تما پانجو لنچ باکس دکھاریو، ہتے کین کے انن جو خیال ہی نہ ہے آیو۔ بارو اج کھا سا ایک نو سلسلہ شروع کنداسی، اسا سکھنداسی تے صحت مند کھادو کیڑو ہوندو ہے۔ چھاٹھا یو تھی احمد،
4: صبح کی پہلی کرن۔
2: متوازن غذا مہانگی نہ ہوندی، بہترین غذا بارن جو بہترین مستقبل۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ہوا۔
5: سندھ ڈینٹل کلینک، ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، بی ڈی ایس، آر ڈی ایس، سی اینڈو، سی آر تھو، ایچ ایس اے اسلام آباد۔ اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا ائی نوا دند لگایا ویندا آہن۔ ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے۔ جراثیم کھا پاک اوزار، وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں۔ پتو نزد گل ہوٹل ہالانی، رابطے جے لائے 0351563088۔
6: اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ائی گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان، وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
7: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
8: سریا گارڈر ٹی
7: ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
8: سریا گارڈر ٹی اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ۔

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-96-8151
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجے گئے رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک البیب رشتہ بھروسے
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: آئی محمد عمر گوری 0319-1557-724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیا ویو
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عرب امارات میں اختلاف سبب سے بخش کا اجلاس بنا
1: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
4: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 03853 8559
5: ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب ہانڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہانڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہانڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہانڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے لائے 03200180003

عرب عمارتن میں اخلاف سبب سرایال برکس اجلاس بنا نتیجن جے ختم گڈل پدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی پدرا صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایران برکس کے ممبرن ملکن کا مطالبہ کیا تو ایران خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی مذمت کی وجے وفاقی راجدھانی میں کھلا جی شرح میں خطرناک تیواد روز 300 کا ودیک کیسز داخل تھن لگا اسلام آباد میں وکیلن چونیا تے منشات ایں بیروزگاری سبب طلاق ہے کھلا میں واد تھی رہی ہے فیملی کورٹس میں کھلا جا کیسز تیزی سے ودن لگا ہیں اسلام آباد میں ہر مہینے 9000 کا ودیک نو کیسز سامو اچ رہا ہیں وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ہیں مملکتی وزیر مصری وفد کی ملاقات میجر جنرل مجد حلال کی اگوانی میں مصر کے گھر وزارت کی وفد بنی وزیر سے ملاقات کی بنی ملکن کی گھر وزارتن وچ میں سہکار ودھان تے اتفاق محسن نقوی چو تو مصری وفد جو دورو بطرفی سہکار کے نو دگ کھولن میں مددگار ثابت تھی مصر سے لاگاپا مضبوط بہتر بنانے لائے عملی قدم کھیا وا

سندھ حکومت جو بارن دی بجٹ سبب لگائل سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرن جو اعلان مارکیٹس معمول موجب کھلیل ہوندی ہو سینئر وزیر شرجیل انعام میمن جو چون ہے تو سندھ حکومت کاروباری برادری عوام کے انہوں ریلیف ڈنو ہے سندھ حکومت دکھن معاشی حالتن میں عوام کاروباری طبقے کے مفادن جو تحفظ یقینی بنایا ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندڑا سمی سماعت ان کی مجھے طرف السلام علیکم. برکلو دو کے سمندر چاہدوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, امید سے جاگتا تمیز سے آسما تک, زندگی سے موت تک, جان سے تر تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی راہ میں دور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری, سکھر مہراپور ماتلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, سو وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو بالکل جناب, یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے, اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا چار چاند لگے, اور اپنی خوبصورتی میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کریں گے. اوکے جی, تو چاہے آپ مرد حضرات ہو خواتین ہو, ہر کسی کا خواب ہوتا ہے, ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ حسین و خوبصورت دکھائی دے. تو بالکل جی, آپ لوگوں کی یہ جو خواہشات ہیں نا یہ پوری ہو جائیں گی جب آپ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں. تو کون سے پروڈکٹس ہیں, کس طرح آپ نے استعمال کرنے, کیا آپ کو فائدے ملنے والے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں گے جناب. پورے پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے, ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. تو لسنرز, فار ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل جی, آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں, آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے جی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے, سو ڈیئر لسنرز انتقیف حالت ان کے سیاح کی حالت, امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پورے دو گھنٹوں کا ہے, اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ول کی سنبھالانے کا کام کرتی بھائی آپ کی سدرا. تو چلیں یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور جی آگاہ سے پروگرام سنتے ہیں یہاں پر ایک بہت پیاری سی نعت, اور پیاری سی نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ سے نا آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک, آپ سنتے رہیے اور ساتھ ہی

سندھ میں مختلف تکرارن دوران عورت سمیت ٹے جنا قتل چار جنا زخمی قاضی احمد کمبو برادری کے بندرن میں مسواڑ والی جائے تا سیڑھو منظور کمبو قتل بن عورتن سمیت چار جنا زخمی دودا پوربے جو انڈیاتل جوابدار پارا لٹھیوں کواڑیوں ہنی ایک جنو قتل گوٹ خوش محمد پور میں گوٹھانو رفیق پور قتل تھی پیو خان پوربے جو گھر میں چوری دوران مذمت احتیاط بندن دی فائرنگ گھر دھیانی مسمات مریم خاتون قتل تھی پئی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف بکتے
1: باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو ہم بینک

0: IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FAR जो टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल। وفاقی گرو وزیر محسن نقوی ایں مملکتی وزیر طلال چودھری سان مصری وفد دی ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت مختلف معاملن تے گالیوں بینی ملکن دے گرو وزارتن وچ سہکار ودھائن تے اتفاق۔ محسن نقوی چے تے مصری وفد دے دورو بے طرف سہکار جا نواں دگ گولن میں مددگار ثابت تھیندو۔ سندھ حکومت جو بارن جی بچت دے لئی لگائل سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرن جو اعلان۔ مارکیٹس معمول موجب کھلل ہوندیوں۔ سینئر وزیر شہجیل انعام میمن چیو ہے تو سندھ حکومت کاروباری برادری عوام کے وڈو ریلیف ڈنو ہے۔ ڈکھن معاشی حالتوں میں بھی عوام کاروباری طبقے کے مفادن جو تحفظ کیا ہے۔ سندھ میں مختلف تکرارن دوران عورت سمیت 4 جنا قتل، 4 جنا زخمی۔ قاضی احمد میں کھوکر ایں کمبو برادری دی بندرن میں مسواڑ والی جائے تاں جھیڑو منظور کمبو قتل، بن عورتن سمیت 4 جنا زخمی۔ دوداپور ویجو اڑجادل جوابدارن پاراں لٹھیوں ایں کوہاڑیوں ہنی ہک جنو قتل۔ گوٹھ خوش محمد پہر میں گوٹھاڑو رفیق پہر قتل تھی ویو۔ کانپور ویجو گھر ماں چوری دوران مزاحمت ہتھیا بندن دی فائرنگ، گھر تے آنی مسمات مریم خاتون قتل تھی وئی۔ دوداپور ویجو اڑجادل جوابدارن لٹھیوں ایں کوہاڑیوں ہنی ہک جنے کی قتل کر چھڈیو۔ گوٹھ خوش محمد پہر میں رفیق پہر کے لٹھیوں ایں کوہاڑیوں ہنی قتل کر ویو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔ آپ سن
3: خوشخبری خوشخبری، ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور۔ ودیگ رابطے جے لائے 0383-569-0300-33-8-5-6-9۔
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
5: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
6: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں، مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے، جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے۔
7: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 0320180003
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیز اور مائکرو بی مقدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343
3: تو آواز بھی مہر

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1557-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خاص مہربانیوں محبت آہن جو پہنجو قیمتی وقت کڑی کرے ڈاکٹر صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا آہن اواں کے ہانے کراچی نواب شاہ حیدرآباد یا اسلام آباد ونجن کی ضرورت نہ ہے اوہ سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہے 0301-2196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ آئیں فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود گردے کی پتھری ہے مسانے کی پتھری ہے ان کا علاوہ گلے جا گدود ودھیل یا نک جی ہڈی ودھیل ہے ان جو بغیر آپریشن کے علاج کیا وجے تو اواں کے آپریشن کرانے کی کا بھی ضرورت نہ ہے کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھنو گوڈن میں سور ہے سندھن میں سور ہے جوڑن جو سور ہے نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن مردن عورتن مردن جی پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو ڈہیں خاص شام پنجے وگے تائیں ڈاکٹر صاحب مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعہ چھنچر آچر تے یعنی ہفتے جا ٹے ڈیہیں ڈاکٹر صاحب جی جکی چیک اپ فیس ہوندی ہے وہ بالکل فری ہوندی ہے بالکل مفت ہوندی ہے جکا جرمن فرنچائز وارا برداشت کرنا ہیں جکے ڈاکٹر صاحب جی فیس بھی افورڈ نہ تھا کرے سکن انہن جے لئی ایکڑی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب جی طرفا ڈاکٹر صاحب جی جکی کمپنی ہے انہن جے طرفا جی ڈاکٹر صاحب کے پنج چیک اپ کرائے سکن یہ گال اواں کے ضرور بدھائنداسی نوٹ کرائندا ہلنداسی تے اواں کے دوا اسٹور تا وٹھنی ہوندی ہے پروگرام صحت کی گال چی مہرا پور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تائیں پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود آہن جے کی مختلف بیمارن بابت اواں کے جان دئی رہا آہن 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب کے بھلکا چونداسی خاص مہربانی آہن ڈاکٹر صاحب جوں جو پینجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب آیا آہن ڈاکٹر صاحب جی یہ ایکڑی محبت آہے جو پینجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا رہن تھا اردو بھی خاص کلی کھا پروانو ذوالفقار علی خاص کلی صاحب جو خاص مہربانی محبت آہن پروگرام آہے صحت جی گال تواں سن پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 تے کال کرے شامل تھی سکو تھا پروگرام صحت جی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز ڈاکٹر صاحب پنجے موضوع کے اگتے بدھائندہ ہلوں تھا ان کے علاوہ بیا جکی مختلف اساں جا پروگرام میں منا جکی مریض ہیں یا جکی ویوز دیندا رہن تھا انہن دے بارے میں اسیں جتا گردے جی ان جی مسانے جی پتھری جی گال کی ان جی پتے جی پتھری جی خاص طور تے مانو چوندا ہیں سائیں پتے جی پتھری نہ نکری سکندے تاں وٹ ڈسو ایک جو ہومیوپیتھک میں نکری ونے تھی تو ان کے لیے اواں سجیسٹ کندا ہو خاص طور سے ٹریٹمنٹ کا علاوہ جی ان کی تھے تو یا جی پتو مو کڈرائے تھا اچن پہ ان وی مادے جو مسئلہ تھی تو وجے پی ان کے چوند سے
1: تمام زبردست گال ہے واقعی بالکل صحیح گال ہے تو جدید پتو جے اساں جا فیٹس ہوں وہ پتو اخراج کندو ہے پر جدہ پتو پانچ کم چھدے ویندو ہے یا پتو جدہ ریموو تھی ویندو ہے تو سارو پرابلم سجو لوڈ جو ہے سو نا مادے دے اچھی ویندو ہے مادو ہمیشہ ڈسٹرب رہندو ہے ان کے کرے پیشنٹ کھٹی کھٹی ڈکاریوں ان کے ایندی وات میں پانی اچھی ویندو ہے پیٹ پھول جی ویندو ہے ہاں میں سور پون شروع تھی ویسے یا تکلیف خاص کرے رات کے ٹائم میں جو ہے سو ان پیشنٹ کے تھی ہے جن کے یہ تھندڑ ہیں وہ ضرور جو سو ان گال کے نوٹس کرنا ہوں تو ان کے یہ تکلیف رات کے ٹائم میں تمام ایکڑی دردناک تکلیف تھی ہے تمام گھنی تکلیف جدہ ونی وہ ہاسپٹلائز تھی ڈرپس وغیرہ لگندی انجیکشنس وغیرہ تدہ ان کے آرام مل رہا ہے لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے سو جدہ ٹریٹمنٹ ڈنی ویندی ہے تو ان میں یہ گال بلڈر کے ریمو کرنے جو سوال ہی پیدا نہ ہوں چو جو یہ اسٹونس جو ہے سو نکری ویندا ہیں گال بلڈر پانچ اصل صورت میں ہوں وری پیشنٹ جو ہے پیشنٹ جو مادو صحیح طریقے سے کم کرد ہے سو ان کے کرے ہی جو ہے سو اچھا جی تم پوچھو تو جی علاج کے علاوہ

0: اللہ الرحمن الرحیم، میں سید ضیاء الدین شاہ، والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

کے برانڈ سڑیدڑ کوکین کوئن انمول اور پن کی جو عدالتی پیشے تے داہوں پولیس تے تشدد کرن اے زبرسی بیان ڈرن جو الزام سموری کاروائی جو ذمہ وار اگڑو مڑس قرار انمول اور پن کی جو تے بے گناہ ہے کچھ بھی نہ ہے کیو سب کچھ اگڑو مڑس کرائے رہو ہے 22 دیہ پہری لاہور ما کھپیو ویو 15 دیہ رکھن بعد 5 دیہ پہری ہتے آندو ویو کیس بھی کوڑا ہیں اے آئی جی کراچی جی صدارت ہے پن کی کھاتیندڑ جانچ بابت اجلاس اہم فیصلہ کیا ویا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے،
1: زندگی گزاریو اعتماد سے، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: ایران پارا ابن ہرمزی بحالی لائے جلد ضابطہ جاری کرنے تو اعلان ایران کی قومی سلامتی بابت سلاحکار ابراہیم عزیزی چاہیے ابن ہرمز بابت نواں ضابطہ تیار کرے چڑیا جن کے جلد لاگو کیا ویسے گڈیل قومن میں مقرر ایرانی سفیر ابن ہرمز کی موجودہ صورتحال جو ذمہ وار ایران سے حملوں کرنے کے قرار دے چڑی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383 85 569 0300 003 8569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل این بیرونک لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ این گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سان گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اپرا